Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U 9 časova kreće saobraćaj deonicom Moravskog koridora od Preljine do Adrana, koja je svečano otvorena u prisustvu predsjednika Aleksandra Vučića. Deonica je duga 29 km, povezuje Čačak i Kraljevo, a putovanje od Beograda do Kraljeva sada traje samo sat i 15 minuta. U toku su radovi na posljednjoj deonici od Vrbe do Adrana u dužini oko 12 km, a predsjednik Srbije ističe da će ceo Moravski koridor biti završen do kraja godine. Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić boravi u dvodnevnoj poseti Brazilu. Sa brazilskim kolegom Maurom Vierijom razgovarao je o daljem unapređenju odnosa, trgovine kao i saradnji na polju bezbednosti i avijacije. Istakao je visok stepen saglasnosti dve zemlje o nizu međunarodnih pitanja. Vierije je zahvalio na pozivu da njegova zemlja bude učesnik specijalizovane izložbe Expo 2027. Naftna industrija Srbije i Američko ministarstvo finansija podnela novi zahtev za licencu za rad. Postojeća, koja omogućava preradu sirove nafte, ističe 1. jula. Podsetimo, Sjedinjene Američke Države su i licencu za pregovore Gazprom Njeftu i MOL-u produžile samo 15 dana do 1. jula. Raste broj žrtava razornog zemljotresa u Venecueli. Prema posljednjim podacima, 920 ljudi je izgubilo život, a 3300 je povređeno. Predsjednik parlamenta te zemlje saopštio da je srušeno ili oštećeno gotovo 400 zgrada i da su 172 osobe i dalje zarobljene ispod ruševina. U zemlji je obustavljen vazdušni i železnički saobraćaj i nastava u školama. Ujedinjene nacije, Sjedinjene Države, Evropska unija i zemlje širom sveta šalju spasilačke timove i humanitarnu pomoć. Posle višednevnih pregovora u Vašingtonu, Izrael, Liban i Sjedinjene Države potpisali su okvirni sporazum o okončanju izraelsko-libanskih sukoba, koji predviđa da izraelske snage započnu delimično povlačenje iz Južnog Libana. Na ceremoniji potpisivanja američki državni sekretar Marco Rubio je rekao da je napravljen prvi korak i da predstoji još mnogo posla. U narednih 7 dana cena dizela u Srbiji ostaje nepromenjena, dok će benzin biti skuplji 2 dinara. Litar evrodizela je 217, a benzina 193 dinara. Novak Đoković pobedio Amerikanca Tomija Pola sa 2-1 na egzibicionom turniru u klubu Harlingem u Londonu. Bila je to posljednja priprema Đokovića pred Wimbledon, koji počinje 29. juna. Vreme danas sunčano, popodne na jugu i istoku u brdsko-planinskim predelima kiše ili pljuskovi. Temperatura do 38 stepeni. U Beogradu sunčano, temperatura oko 36 stepeni. Čuli ste vesti.

Tačno je 5 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U 9 časova kreće saobraćaj deonicom Moravskog koridora od Preljine do Adrana, koja je svečano otvorena u prisustvu predsjednika Aleksandra Vučića. Deonica je duga 29 km, povezuje Čačak i Kraljevo, a putovanje od Beograda do Kraljeva sada traje samo sat i 15 minuta. U toku su radovi na posljednjoj deonici od Vrbe do Adrana u dužini oko 12 km, a predsjednik Srbije ističe da će ceo Moravski koridor biti završen do kraja godine. Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić boravi u dvodnevnoj poseti Brazilu. Sa brazilskim kolegom Maurom Vierijom razgovarao je o daljem unapređenju odnosa, trgovine kao i saradnji na polju bezbednosti i avijacije. Istakao je visok stepen saglasnosti dve zemlje o nizu međunarodnih pitanja. Vierije je zahvalio na pozivu da njegova zemlja bude učesnik specijalizovane izložbe Expo 2027. Naftna industrija Srbije i Američko ministarstvo finansija podnela novi zahtev za licencu za rad. Postojeća, koja omogućava preradu sirove nafte, ističe 1. jula. Podsetimo, Sjedinjene Američke Države su i licencu za pregovore Gazprom Njeftu i MOL-u produžile samo 15 dana, do 1. jula. Raste broj žrtava razornog zemljotresa u Venecueli. Prema posljednjim podacima, 920 ljudi je izgubilo život, a 3300 je povređeno. Predsjednik parlamenta te zemlje saopštio da je srušeno ili oštećeno gotovo 400 zgrada i da su 172 osobe i dalje zarobljene ispod ruševina. U zemlji je obustavljen vazdušni i železnički saobraćaj i nastava u školama. Ujedinjene nacije, Sjedinjene Države, Evropska unija i zemlje širom sveta šalju spasilačke timove i humanitarnu pomoć. Posle višednevnih pregovora u Vašingtonu, Izrael, Liban i Sjedinjene Države potpisali su okvirni sporazum o okončanju izraelsko-libanskih sukoba, koji predviđa da izraelske snage započnu delimično povlačenje iz Južnog Libana. Na ceremoniji potpisivanja američki državni sekretar Marco Rubio je rekao da je napravljen prvi korak i da predstoji još mnogo posla. U narednih 7 dana cena dizela u Srbiji ostaje nepromenjena, dok će benzin biti skuplji 2 dinara. Litar evrodizela je 217, a benzina 193 dinara. Novak Đoković pobedio je Amerikanca Tomija Pola sa 2-1 na egzibicionom turniru u klubu Harlingem u Londonu. Bila je to posljednja priprema Đokovića pred Wimbledon, koji počinje 29. juna. Vreme danas sunčano, popodne na jugu i istoku u brdsko-planinskim predelima kiše ili pljuskovi, temperatura do 38 stepeni. U Beogradu sunčano, temperatura oko 36 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Sedmog juna 1926. godine gradu Beogradu je uručeno čehoslovačko državno priznanje Orden ratnog krsta za junačku odbranu od zajedničkog neprijatelja u Prvom svetskom ratu. Orden je dodeljivan čehoslovačkim i savezničkim vojskama za pokazanu hrabrost, ali je i odlikovanje izuzetno pripalo gradovima Beogradu, Šapcu i Kragujevcu. Na današnji dan 1969. godine na talasima Radio Beograda počelo je emitovanje programa Beograd 202. Zamišljen je kao gradska radiostanica koja emituje muziku, kratke informacije i ekonomsko-propagandni program. Neke od emisija 202 su Saptaj džez, Dragstor ozbiljne muzike, Ozon, Poetski teatar, Indeksovo radio pozorište i Hit 202. 27. juna 1991. godine, dva dana pošto je slovenački parlament doneo odluku o proglašenju nezavisnosti, jedinice teritorijalne odbrane Slovenije napale su vojnike Jugoslovenske narodne armije. Slušamo deo obraćanja javnosti tadašnjeg načelnika štaba vrhovne komande Veljka Kadijevića.
7: U nekim dijelovima zemlje naše jedinice su već mjesecima izvan kasarni u nezahvalnoj ulozi razdvajanja sukobljenih strana. Iako bi bez njihovoga prisustva

Rečni monitor Sava, izvorno nazvan Bodrog, nalazi se usidren na desnoj obali reke Save u Beogradu, između Brankovog mosta i Savskog pristaništa. Upamćen je kao brod sa kojeg su u noći između 28. i 29. jula 1914. godine ispaljeni prvi plotuni Prvog svetskog rata na Beograd. Tokom svoje duge službe, ovaj brod je bio svedok i učesnik važnih istorijskih događaja. Od Austro-Ugarske mornarice preko Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i Jugoslavije sve do današnjih dana. Kao deo vojne i kulturne baštine Srbije, pretvoren je u muzej 2021. godine. Više o njegovoj konstrukciji, ratnom putu i obnovi, kao i o značaju njegovog očuvanja za razumevanje istorije i identiteta našeg prostora, čućete u reportaži koja sledi. Zvuk topa sa reke na kopno označio je početak novog

0: ovog načina ratovanja u Beogradu. Sa mesta na kojem danas ponosno i dostojanstveno stoji usidren monitor Sava, nekadašnji rečni ratni brod Bodrog, kao najveće dostignuće tadašnje ratne tehnologije, zapucao je na Srbiju. O tome govori i viši kustos Vojnog muzeja Vuk Obradović.
1: Ovo je izuzetno bitna lokacija baš za ovaj brod i dobar deo njegove burne istorije je vezan upravo za ovo mesto. 1914. kad je počeo prvi svjetski rat, tadašnji rečni monitor Bodrog je upravo sa ovog mesta otvarao vat po Beogradu. Rečni monitor inače su bili vrhunac tehnologije tog doba, odlikuju se izuzetnom oklopnom zaštitom. Ovo je original brod, naravno rekonstruisano je, dobar deo nadgrađa i potpalublja je rekonstruisan, ali samo korito broda je original. On je jako zaštićen, ima jak oklop i što ga posadu i štiti od neprijateljske vatre, a i sam brod je zaštićen od potapanja. U tom periodu srpska vojska nije imala neko oružje kojim bi se mogla boriti protiv takvih brodova na Savi i Dunavu. Tako da su oni faktički mogli da prilaze skroz blizu obale i da direktnom artiljerijskom vatrom otvaraju vatru položajima naših branioca. I zato je ovaj položaj interesantan, zato što su upravo ovdje gore u Karađorđevoj ulici, gdje su danas tramvajske šine, tu su bili faktički rovovi srpske vojske koji su branili prelaz preko Save. Bodrog je dolazio Savom od Zemuna, pošto je on bio deo te grupe monitora uz Temeš i još neke brodove, bio je deo te austrougarske grupe monitora. Oni su faktički prilazili do same obale, upravo ovdje gdje je danas postavljen, i otvarali vatru na branioce, na kopnu.
0: Kada se veliki rat završio, misija junaka naše priče tek je počela. Isto mesto na reci Savi imalo je važnu ulogu i tokom Drugog svjetskog rata.
1: Aprila 1941. godine, tada već rečni monitor Sava, na početku aprilskog rata, odnosno Drugog svjetskog rata u Jugoslaviji, pokušano je njegova, odnosno kapetan tadašnji, pokušao je da prođe kraj Beograda prema Savom, prema Bosni, gdje je bila zamišljena ta linija odbrane od nacističke agresije. Međutim, brod nije mogao da prođe jer je most bio srušen, železnički most bio srušen i bio je visok vodostaj i onda nisu mogli da prođu tu i onda je kapetan odlučio da potopi brod i on je potopljen u bukvalno možda jedno 200 metara nizvodno od ove lokacije.
0: Brod je bio potapan čak 3 puta.
1: Jedan put je baš bukvalno potopljen, dva puta je nasukan, ali delomično potopljen. Prvi put to je bilo 1918. godine, oktobra 18. kada je tada monitor Bodrog, austrougarski, štitio povlačenje austrougarske vojske iz Beograda. Međutim, on se zbog lošeg vremena nasukao na jedan sprud, nizvodno od Pančevačkog mosta, ali pre Višnjice, u tom delu preko puta Karaburme danas. Austrougari su poslali dva remorkera da ga pokušaju da ga izvuku sa spruda, međutim srpska artiljerija je već izašla na Karaburmu i odatle su otvorili artiljerijsku vatru i potopili su oba remorkera, tako da je Bodrog ostao nasukan i posle par dana je bio zaplenjen od srpskih vojnika, srpske vojske. Drugo potapanje sam već rekao, to je početkom Drugog svjetskog rata, i treće potapanje je bilo 1944. godine kad je bio potopljen ovdje na Ušću. Dopao je u mornaricu su takozvane nezavisne države Hrvatske. Oni su ga izvukli iz Save, ovdje sa Ušća, popravili i koristili sve do 1944.
0: Tragovi granata na palubi vidljivi su i danas kao svedoci otpora koji je gospodar rečnih puteva pružao. Napravljen od izuzetno čvrstih materijala, u to vrijeme bio je praktično neuništiv, smatra viši kustos Vojnog muzeja Vuk Obradović.
1: Posebna konstrukcija, on je pravljen tako da može da, kao prvo, rečni je brod, znači ima relativno plitak gaz i može da se kreće po relativno plitkoj vodi, a s druge strane paluba i samo korito napravljeno od

0: 1969. godine svet se izborio sa pandemijom gripa. Čehoslovačka je postala federacija. U Pragu se zapalio Jan Palah. Richard Nixon je postao 37. američki predsednik. Grupa Led Zeppelin objavila je svoj prvi studijski album, krajem godine i drugi. Beatlesi su odsvirali svoj poslednji javni koncert na krovu Apple Recordsa, slikali se na pešačkom prelazu i objavili album Abbey Road.
1: 1969. Yasser Arafat postao je lider PLO-a. Objavljen je roman Kum Marija Puza. Samuel Beckett je dobio Nobelovu nagradu za književnost. Golda Meir postala je premijerka Izraela. A na pesmi Eurovizije u Madridu dogodio se presedan. Proglašena su 4 pobednika. Prvo mesto s istim brojem poena podelili su izvođači iz 4 zemlje.
0: 1969. više od pola miliona američkih vojnika ratuje u Vijetnamu. Britanac Robin Knox Johnston postao je prvi čovek koji je bez zaustavljanja oplovio svet jedrilicom. U Montrealu John Lennon i Yoko Ono izvode mirovne bedinge i snimaju antiratnu himnu Give Peace a Chance.
1: 1969. godine Francusku potresa afera Marković, a Georges Pompidou svejedno postaje novi francuski predsednik. U Biafri se vodi građanski rat i vlada glad. Na drugom kraju sveta El Salvador i Honduras zaratili zbog fudbala, u Irskoj besne nemiri. U Libiji na vlast dolazi Muammer el-Gaddafi, američki vojnici počinili su masakr u Milaju.
0: 1969. na prvom programu BBC-a počeo je da se emituje leteći cirkus Montija Pythona. U ulici Sezam prvi put su se pojavili mapeti Jima Hensona. Willy Brandt postao je kancelar zapadne Nemačke. U Banja Luci se dogodio razoran zemljotres.
1: Najgledaniji film te godine bio je Butch Cassidy i Sundance Kid. Svi su pričali o Woodstocku, o posadi Apollo 11 koja se spustila na mesec, a 3 meseca kasnije u okviru svetske turneje posetila Beograd. Govorilo se i o velikim antiratnim demonstracijama u Americi, o hiljaditom golu Pelea, o Lennonovom vraćanju odlikovanja Britanske imperije, o hladnom ratu i rasizmu.
2: Are you ready, black people? Are you ready? All right, now listen. Are you ready? Are you ready, black people? Yeah. Are you ready? Are you ready, black people? Yeah. Are you ready? Are you really ready? Yeah. Are you ready? Ready to do what is necessary? Yeah. Are you ready? To do what is necessary to do? Are you ready? Are you ready, black man? Black woman, are you ready? Are you ready, ready, ready?
3: Are you ready?
2: Hear me good now. Hear me good now. Hear me good now.
3: Are you ready?
2: Are you ready to kill if necessary?
3: Are you ready?
2: Is your mind ready? Is your body ready?
3: Are you ready?
2: Are you ready to do what you have to do to create life?
0: A samo su obojeni pamtili da su te 1969. godine prvi put u američkoj štampi prestali da budu obojeni i crnje i postali crnci ili black people, zaslugom novinarke i borca za ljudska prava Charlene Hunter Gold, koja je za New York Times izveštavala sa Harlemskog kulturnog festivala, danas poznatog kao Crni Woodstock.
1: Iako je održan istovremeno kada i festival u Woodstocku, iako je duže trajao i imao oko 300.000 posetilaca, iako je sniman za televiziju, iako su nastupili vrhunski izvođači, među kojima su bili Stevie Wonder, Nina Simone, B.B. King, Gladys Knight and the Pips, David Ruffin, Mahalia Jackson, The Staple Singers, Sly and the Family Stone, Hugh Masekela i The Fifth Dimension, nijedna televizijska kuća nije bila zainteresovana za kupovinu snimaka i emitovanje. Beli Woodstock dobio je svetski publicitet. Crni niko nije hteo.
0: Odabrani materijal snimljen na koncertima Harlemskog kulturnog festivala 1969. godine sa svedočenjima učesnika i gledalaca svetu je prikazao američki svestrani multimedijalni umetnik Amir Kalib Thompson, poznat pod imenom Questlove u dokumentarnom filmu Summer of Soul iz 2021. godine s podnaslovom Kada revolucija nije mogla biti prikazana na televiziji.
1: Njegov film je dobio Oscara, a svet je posle više od pola veka konačno mogao da ažurira kalendar važnih kulturnih, političkih i društvenih događaja u 1969. godini stavkom koja se decenijama nije navodila.
0: 1969. godine od 29. juna do 24. avgusta u okviru godišnje manifestacije Harlemski kulturni festival tokom šest vikenda održana je serija koncerata u Mount Morris Parku u Harlemu.
1: Po sećanjima učesnika, taj festival bio je poput ruže koja izrasta iz betona. Festival bola, prkosa i nade za ljudska prava i dostojanstvo osoba crne i ostalih tamnih nijansi puti. Taj decenijama zaboravljeni festival biće naš današnji gost iz prošlosti. Najpopularniji muzički festival za koji verovatno nikada niste čuli. Most important, are you ready to change?
4: Are you ready?
1: I said, are you ready to change? Are you ready to change yourself? You know what I'm talking about.
4: Are you ready?
1: You know what I'm talking about.
4: Are you ready?
1: You know what I'm talking about.
4: Yeah.
1: Are you ready to go inside yourself and change yourself?

0: Sly and the Family Stone bio je prvi američki rasno-mešoviti soul band. Osim hitova, prvi smo upravo čuli, izveli su ga na Harlemskom festivalu 1969. i ogromne popularnosti, na muzičku scenu izveli su crnkinju s trubom i belog bubnjara i saksofonistu. Bila je to novina na koju su se i crni teško navikavali, jer kao što su oni belcima bili nepoželjni, tako su i belci njima delovali nedostojno, u ovom slučaju bilo koje odgovorne uloge u bendu.
1: Festival u Harlemu bio je kulturni i politički stav crne zajednice u vreme kada je i muzika bila podeljena na belu i crnu. Recimo, pop grupe nisu svirale crnačku muziku, a crnačke grupe nisu svirale pop. Rasni stereotip razbijali su i članovi grupe The Fifth Dimension, za koje su, sve do izlaska njihove prve ploče, svi mislili da su belački bend. Kada ih je publika videla na omotu ploče Up, Up and Away, bila je zgranuta. Bela jer nisu beli, a pevaju pop, crna jer su crni i pevaju pop.
0: Crnačka grupa sa belačkim zvukom dobila je 1969. godine nagradu Grammy za snimak pesme Aquarius Let the Sunshine In iz mjuzikla Kosa sa gospel frazama i improvizacijama. Izveli su je i u Mount Morris Parku u Harlemu.

0: njenom životu.
1: Svetska premijera rediteljskog debija Amira Questlava Thompsona Summer of Soul, Leto Soula, u kojem je dokumentarno obrađen Talčinov materijal sa Harlemskog festivala 69. bila je na američkom filmskom festivalu Sundance u Park Cityju u državi Utah 2021. godine, gde je film dobio glavnu nagradu žirija i nagradu publike. Bile su to prve u bogatom nizu nagrada koje su kulminirale Gremijem za najbolji muzički film i nagradama Britanske i Američke filmske akademije za najbolji dokumentarni film.
0: Kulturni festival u Harlemu iz 1969. godine konačno je dobio svoje mesto u istoriji sećanja na vreme kada je crno-belom svetu bilo potrebno više boje.

0: U goste iz prošlosti Harlemski kulturni festival iz 1969. dovela, emisiju uredila i sa glumcem Sinišom Ubovićem tekst čitala Mirjana Blažić.
1: Muzički urednik bila je Nataša Mančić, organizator Milena Borčanin i majstori tona Katarina Kolar i Predrag Urošević.

0: Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Novosti dana sa najnovijim vestima iz zemlje i sveta počinju u 15 časova. Porodični magazin Vreme sporta i razonode i ove subote očekuje i dočekuje goste iz sveta sporta, kulture, javnog i umetničkog života. Kao i svake subote, emisiju uređuje i vodi Željko Stefanović. U 19 časova su vesti, a potom emisija na romskom i srpskom jeziku Romano Tem. U nastavku serije o znamenitim ličnostima Roma odajemo počast Slobodanu Lali Berberskom, prvom predsjedniku Svetske organizacije Roma, borcu i piscu, čije delo i angažman ostaju trajno upamćeni u romskoj i svetskoj kulturi. Govorit ćemo stihove njegove pesme Odlazak brata Jakala, za koju je inspiraciju pronašao u romskom predanju i svakodnevnom životu Roma. Emisiju priprema i vodi Una Beriša. Dnevnik je u 22 sata, a potom radioteka. Nakon ponoćnih vesti očekuje vas noćni program Pod krovovima grada. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da najnovije vesti i više informacije o našem programu možete pronaći na sajtovima rts.rs i radiobeograd.rs, kao i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta.

0: 5 stepeni. Vreme sutra.
1: Sunčano i veoma vruće, uz slabi umeren istočni i jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura od 17 do 25 stepeni, dnevna od 35 do 39. U Beogradu jutarnja temperatura od 22 do 25 stepeni, dnevna oko 38.
0: Bile su to novosti dana Radio Beograda 1. Urednici vesti Nena Celaković i Irena Jelovac. Tonska realizacija Goran Ivković, spiker Aleksandra Mladenović, producent Bojana Tufekđić. Ja sam Miroslav Vojvodić, hvala vam na pažnji. Sledi Vreme, sporta i razonode.

0: 18 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U centru Beograda, na platovu ispred Doma Narodne skupštine, počinje veliki miting pod nazivom Srbija jedna porodica. Učesnici su razvili najveću srpsku zastavu do sada. Okupljenima će se obratiti predsjednik Aleksandar Vučić. On je na Instagramu podelio kadrove sa skupa na kome se vide reke ljudi koje su došle da mu izraze podršku. Zahvalio je svima. Skup prati Milenko Marković.
1: Pa kako smo najavili u našem prethodnom javljanju, kojih 10 ili 15 minuta posle 17 časova u ulicu Kneza Miloša je stigla velika srpska zastava, dugačka 500 metara i široka 10 metara, koju su nosili brojni građani. Da biste otprilike dobili sliku o njenoj veličini, rećemo da kada je njen početak stigao do Pionirskog parka, njen kraj je bio daleko niz ulicu Kneza Miloša sve do ugla sa Birčaninovom. Kolone građana i dalje stižu iz više pravaca, veliki broj je već na platovu ispred Skupštine i zaista može da se desi da taj prostor ne bude dovoljno veliki da ih sve primi. Pre oko 20 minuta stigla je i grupa oko 350 Srba sa Kosova i Metohije, ona ista grupa koja je juče prisustvovala i otvaranju deonice Moravskog koridora od Adrana do Preljine. U ovim trenucima trebalo bi da počne i glavni program u okviru kojeg bi trebalo da se prisutnima obrati predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sa bine koja je postavljena ispred Skupštine. I za kraj samo da dodam da se uprkos velikoj vrućini i broju ljudi za sada sve odvija u najbolje mogućem redu i miru.
0: Predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić izjavila je da je atmosfera među okupljenim građanima prelepa i da je i pre početka programa poslata ključna poruka da je Srbija jedna porodica. Istakla je da je bilo mnogo okupljanja, ali da ni na jednom atmosfera nije bila pozitivna kao do sada. Više od 5000 Srba sa Kosova i Metohije došlo je u Beograd na skup Srbija jedna porodica kako bi podržalo predsjednika Aleksandra Vučića i njegovu politiku. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković je izjavio tokom zajedničke šetnje sa Srbima sa Kosmeta da upravo oni najbolje osjećaju i razumeju šta znači jedna porodica. Prema njegovim rečima, jača i snažnija Srbija znači i sigurniju budućnost za srpski narod na Kosovo i Metohiji. Milan Knežević u ime grupe Srba sa Cetinja doneo je predsjedniku Srbije na poklon sliku na kojoj je Cetinski manastir. Predsjednik mu je zahvalio što je s nekoliko desetina Srba iz Crne Gore došao da prisustvuje velikom narodnom skupu Srbija moja porodica. Deonica autoputa od Adrana kod Kraljeva do Preljine kod Čačka na Moravskom koridoru otvorena je za saobraćaj, a putarina se neće naplaćivati do kraja juna. Duž cele deonice postavljeni su optički kablovi i dostupna je 5G mreža, što ga čini prvim pametnim autoputem u zemlji. U Venecueli je iz zgrade koja je srušena u zemljotresu spasena beba, saopštile su lokalne vlasti. Do bebe su došli spasioci koji su uz pomoć članova porodice radili na raščišćavanju ruševina, prenosi BBC. Venecuelu su 23. juna pogodila dva razorna zemljotresa u kojima je poginulo najmanje 920 osoba, a povređeno je 3360 ljudi. Broj nestalih nakon razornih zemljotresa dostigao je više od 55.000, objavljeno je na web sajtu za nestale osobe. U Venecuelu je iz sveta pristiglo 2600 tona humanitarne pomoći. Nemačka je pogođena rekordnom temperaturom, a toplotni talas se širi ka istoku. U blizini Saarbrückena zabeležen je rekord od 41,3 stepena. Visoka temperatura izazvala je poremećaje u saobraćaju, snabdevanju strujom, kao i otkazivanje ili odlaganje brojnih događaja i aktivnosti. Više od 600 letova na londonskim aerodromima Heathrow i Gatwick kasnilo je danas, a na desetine je otkazano zbog grmljavinskog nemremena koje je usledilo nakon toplotnog talasa. U Kragujevcu je u toku 16. Arsenal Fest, koji je i ove godine okupio brojne ljubitelje različitih muzičkih pravaca. Publiku će večeras zabaviti rock sastav Rock Symphony, britanski metal band Paradise Lost i domaća alternativna grupa SARS. Odbojkaši Srbije igraće protiv domaće selekcije Francuske u trećem kolu drugog turnira Lige nacija. Utakmica u Orleanu počinje u 20 časova i 30 minuta. Vreme sutra, sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura od 17 do 25 stepeni. Dnevna od 35 do 39. U Beogradu sutra do 38 stepeni. Toliko u ovim vestima prvog programa Radio Beograda.

Saša Hajdin, Miloš Jović, Katarina Epštajn, Anja Jelić i Željko Stefanović pravili su on društvo od 15 časova i 30 minuta. Želim vam prijatno večer s program Radio Beograda 1.

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O Tem Savomol të Pinxarve.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

0: Qivale ashtu ndalen laqi rat, ashtu nena romanët hem.
1: Poštovani slušaoci, dobroveče. Slušate Svet Roma.
0: Ani amari savatoske emisija putera u lavdo ciklusi gati sardo kotar importantno persone e romana kupatnake. Vakara kotaro lengo gvdipe buti taj suporti ani kultura, artisti pe, scienza taj amali pe. Prekal akala paramisia dikate arakale paribe pedo on taj kaj mukle bar osemnibe ano barvali pe romana istorijako taj e identitetesko.
1: Poštovani slušaoci, u našoj subotnjoj emisiji otvaramo poseban ciklus posvećen značajnim ličnostima iz romske zajednice. Govorit ćemo o njihovom životu, radu i doprinosu kulturi, umetnosti, nauci i društvu. Kroz ove priče nastojimo da sačuvamo sećanje na one koji su ostavili neizbrisiv trag i da podsjetimo na bogatstvo romske istorije i identiteta. Sa vama smo do 20 časova.
0: In jaracijem tumenca Džiko Biš Sahati, a šunen romano tem, mangatumenge lači rat.
1: Slušajte Svet Roma i prvi program Radio Beograda. Prijetno večer.

0: Broj žrtava jutrošnjeg ruskog napada na opštinu Sumi porastao je na 18, saopšteno je iz vojne uprave. Šteta je zabeležena na 7 lokacija, a uništeni su stambeni, saobraćajni i infrastrukturni objekti. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je ranije danas da je bespilotna letilica pogodila objekat energetske infrastrukture u Konotopu, što je izazvalo prekid snabdevanja električnom energijom u nekoliko industrijskih postrojenja. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da su ruske snage zauzele selo Novoskelevato u Dnjepropetrovskoj oblasti. Ukrajinske vlasti predale su Rusiji 7 ruskih državljana. Nemačka je pogođena rekordnom temperaturom, a toplotni talas se širi ka istoku. U blizini Saarbrückena zabeležen je rekord od 41,3 stepena. Vatrogasna služba Kelna pronašla je 7 ljudi bez svesti u stanovima, uglavnom na gornjim spratovima. Vlasti su pozvale građane da štede vodu. Visoka temperatura izazvala je poremećaje u saobraćaju, snabdevanju strujom, kao i otkazivanje ili odlaganje brojnih događaja i aktivnosti. Više od 600 letova na londonskim aerodromima Heathrow i Gatwick kasnilo je danas, a na desetine je otkazano zbog grmljavinskog nevremena koje je usledilo nakon toplotnog talasa. U Italiji je u 18 gradova na snazi crveni meteo alarm. Mnogi su spas potražili na plažama duž obale Jadranskog mora. Vrelo je i u Poljskoj i u Češkoj. U Pragu cisternama sa vodom polivaju ulice i rashlađuju građane i turiste. U Mađarskoj je zbog visokih temperatura privremeno obustavljen rad reaktora u nuklearnoj elektrani Pakš. A i u Srbiji se nastavlja toplotni talas koji će trajati i početkom sljedeće sedmice. Crveni meteo alarm objavljen je za Vojvodinu, dok je u ostalom delu Srbije na snazi narandžasti meteo alarm. U Kragujevcu je u toku 16. Arsenal Fest, koji je i ove godine okupio brojne ljubitelje različitih muzičkih pravaca. Pred publikom su večeras rock sastav Rock Symphony, britanski metal band Paradise Lost i domaća alternativna grupa Stars. Stižemo i do sporta u sklopu dnevnika. U centru pažnje večeras su odbojka i fudbal. Tim povodom u studiju je Vlade Radičević. Dobro veče.
1: Jeste, dobro veče, baš tako. Jeste. Pratimo prvo odbojku, jer u francuskom Orleanu nastavljena je odbojkaška Liga nacija. Reprezentacija Srbije igra protiv Francuske. U toku je treći set. Srbija gubi sa 2-0 u setovima, u trećem Francuzi vode sa 15-13. Samo u prvom setu Srbija je bila ravnopravan rival, uspevala je da parira domaćinu, ali ipak u neizvesnoj završnici tog seta Srbija je poražena sa 25-23. U drugom setu potpuna dominacija Francuza i ubedljiv trijumf 25-16. Podsjetimo, sinoć je Srbija pobedila Kubu sa 3-1, a sutra igra protiv selekcije Sjedinjenih Američkih Država. Ostali rezultati danas u Ligi nacija: Bugarska, Kanada 3-2, Poljska, Nemačka 3-1, Japan, Sjedinjene Države 3-2 i Brazil, Slovenija 3-0. Tokom večeri od 23 časa, pa zatim tokom noći i jutra, na programu je 6 utakmica posljednjeg trećeg kola prve faze takmičenja svjetskog fudbalskog šampionata. U grupi L od 23 časa igraće Hrvatska, Gana i Panama, Engleska. U grupi K od 1 čas i 30 minuta Kongo, Uzbekistan i Kolumbija, Portugal. I od 4 časa ujutru u grupi J rivali su Alžir, Austrija i Jordan, Argentina. Košarkaška kadetska reprezentacija Srbije poražena je od Australije sa 88-66 u prvom kolu grupe D svjetskog prvenstva za igrače do 17 godina, koje se održava u Turskoj. Najefikasniji u srpskom timu bio je Nikola Kusturica sa 17 poena. Košarkaška reprezentacija Srbije pobedila je selekciju Češke sa 90-76 u pripremnoj utakmici uoči nastavka kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Najefikasniji u redovima našeg tima bio je Nikola Jović sa 20 poena. I da najavimo početak Wimbledona u ponedjeljak. Novak Đoković je danas zajedno sa Janikom Sinerom trenirao na centralnom terenu. Srbiju će na Wimbledonu uz Đokovića predstavljati još u singlu konkurenciji Međedović, Kecmanović i Teodora Kostović, u dublu Aleksandra Krunić. Odlučujući set Lige nacija,

Radio Televizija Srbije, dramski program Radio Beograda, Radioteka, Laza Kostić, Dnevnik, repriza.

0: Lazo, približi mi se, Lazo, sedi do mene. Za Boga, Lazo, ne dolazi u obzir.
1: Savest.

0: U seriji Radioteka slušali ste reprizu dela Laze Kostića Dnevnik u radiodramatizaciji Tanje Šljivar. Uloge su tumačili Ivan Jagodić, Vladan Živković, Siniša Ubović, Sena Đorović, Jadranka Selezdizdarević i Olga Babić. Lektorka Olga Babić. Muzički urednik Dragan Mitrić. Tonmajstor Milan Filipović. Režija Miloš Jagodić. Producentkinja dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić. Urednica serije Melina Pota-Koljević. Proizvodnja dramski program Radio Beograda septembar 2009. godine.
1: Uvek prvi. Prvi program Radio Beograda.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

i dalje traže preživele u ruševinama posle dva razorna zemljotresa. Poginulo je više od 1400 ljudi, na hiljade je povređeno, a više od 55.000 se vodi kao nestalo. Međunarodna pomoć pristiže u pogođena područja, uključujući spasilačke timove, medicinsku opremu i humanitarne pošiljke. Odbojkaši Srbije izgubili su od Francuske sa 3-0 u trećem kolu drugog turnira Lige nacija. U posljednjoj utakmici Srbija od 20 sati i 30 minuta igra protiv selekcije Sjedinjenih Američkih Država. Danas sunčano i veoma toplo vrijeme. Jutarnja temperatura od 17 do 25 stepeni, dnevna od 35 do 39. U Beogradu danas, prema rečima prognostičara, do 38 stepeni. Toliko u ovim vestima prvog programa Radio Beograda.